Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
1: Još samo danas vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Sata vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ova nedjelja, 13. septembarski dan, umjereno oblačna, u Hercegovini sunčana. Jutarnje temperature od 9 pa do 20, a one dnevne od 18 do 24 u Hercegovini 29 stepeni. U Mostaru i Prijedoru sa indeksima 37 i 39 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 76 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 11 u Sarajevu, 12 u Tuzli, na 13. Podioku, Bijeljina, Prijedor, Doboj i Zenica, 18 izmjereno u Trebinju, 19 u Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 21. Sutra ponedjeljak, 14. septembar, oblačan uz slabu kišu ili lokalne pljuskove, a u Hercegovini jutro sunčano, a onda postepeni porast oblačnosti tokom dana. Jutarnje temperature od 8 do 20, a dnevne od 16 pa do 27 stepeni. I utorak oblačan uz mogućnost povremene slabe kiše, sa jutarnjim temperaturama od 9 pa do 20, a onim dnevnim od 17 pa do 29 stepeni. Srijeda konačno donosi malo sunca, jedino dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove moguća magla. Jutarnje temperature od 9 pa do 20, a one dnevne od 20 do 26 u Hercegovini i 30 stepeni. Veliki požar koji je izbio sinoć na ostrvu Brač i dalje je aktivan, ali je Milna, gdje je tokom noći bilo kritično, odbranjena. Evakuisano je više od 200 ljudi, a jedna osoba je medicinski zbrinuta.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

u velikom finalu u New Yorku sa 2-1 i prvi put u karijeri podigla trofej na posljednjem Grand Slamu u sezoni. Rybakina će tako postati druga najstarija debitantkinja na prvom mjestu u istoriji ženskog tenisa i tek sedma igračica koja je prvi put postala broj 1 nakon 25. rođendana. Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su Zrinski rezultatom 1-0 u derbiju sedmog kola Premier lige BiH. Borac sad ima 13 bodova i na drugom je mjestu, a u narednoj utakmici odmirit će snage sa Slogom u zaostaloj utakmici drugog kola. Zrinski je prvi sa 18 bodova i u sljedećem kolu dočekuje Velež. A basket 3x3 selekcija Srbije savladala je Belgiju rezultatom 21-16 u drugom kolu evropskog prvenstva u Antwerpenu. Prethodno u prvom kolu Srbija je savladala Švajcarsku i kao pobjednik grupe prošla u četvrtfinale gdje je čeka Litvanija. Ako volite najbrži cirkus na svijetu, danas na programu Velika nagrada Španije koja se vozi u Madridu, a počinje od 15 časova. Ako niste za boravak u kući, bar ne tokom slobodnog dana, onda da znate, ovaj današnji dan umjeren, oblačan, jedino u Hercegovini sunčan, temperature od 18 do 24, u Hercegovini 29 stepeni. Dakle, idealno za boravak na otvorenom jer neće biti vruće, a neće biti ni padavina. Pa uživajte.

0: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
1: Još samo danas vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u

0: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
1: Još samo danas vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
1: Još samo danas vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradu.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.